0: ovládl s ní všechny soutěže a poháry ve Španělsku, stejně jako s Manchesterem City v Anglii. Jak už ale jste, Martine, říkal, tak jako hlavní trenér prožívá teď premiéru ve 43 letech, tak jsou k němu proto fanoušci nebo třeba i novináři na Slovensku skeptičtí?
1: Nejaká skepsa tam určite je, ale nemyslím si, že úplne vychádza iba z osoby Jaju Tureho, ale vychádza aj z toho, ako Slovan Bratislava ako klub doteraz fungoval. On fungoval v podstate na báze toho, že úspech si na Slovensku kupoval, a nemyslím to teraz v negatívnom alebo pejoratívnom význame, ale kupoval si ho vlastne tým, že budget, rozpočet Slovana Bratislava v porovnaní s ostatnými slovenskými klubmi bol násobne vyšší, tým pádom ten úspech sa jednoducho musel dostaviť. Jaja Touré, napriek tomu, že vlastne aj s ním prichádza do klubu istý prepich, tak práve že nechce na tom stavať, nechce, aby ten jeho futbal bol, alebo ten jeho klub, tá jeho vizitka bola práve postavená iba na tých peniazoch. Na pomery Slovana Bratislava sme videli veľmi pokojné prestupové leto. Predtým sme videli, že Slovan priviedol možno 4-5 hráčov, pri ktorých sme okamžite si kladli otázky, čo je to za hráča, ako sa bude môcť ako keby že zapracovať do toho systému. V podstate za Tureho došiel Christian Martinez, účastník majstrovstiev sveta za Panamu, a zadarmo ako voľný hráč Dunajskej Stredy brankár Aleksandar Popovič, čo ako viem si predstaviť, že pár možno rokov dozadu ešte pod trénerom Vladimírom Vajsom, ak by takto vyzeralo prestupové leto, tak by doslova na novinári aj fanúšikovia šili zľava sprava. A teraz to ako keby berieme, pretože nastolená je nejaká nová filozofia. Tá filozofia je postavená na tom, že chceme hrať nejaký proaktívny, nejaký nový štýl futbalu, na ktorý na tehelnom poli nebol nikto zvyknutý, a chceme dávať šancu mladým futbalistom. A to je asi ten základ, že Jaja Touré sa absolútne neobáva toho, aby dal šancu 21-ročnému Alexejovi Marošovi v zápasoch Ligy majstrov alebo dokonca v ligovom zápase v premiére sezóny v Banskej Bystrici pri výhre 4-0. Áno, za stavu už, keď to bolo o triedu, poslal na ihrisko 16-ročného Matúša Tomáška, čo pod trénerom Vajsom v podstate o takom niečom sme ani nechyrovali, ani neslýchali. Takže naozaj, že toto je ako keby ten nový Slovan, toto je ten nový Jaja Touré, čo chce priniesť.
2: Povídáme si s sportovním reportérem Slovenského rozhlasu Martinem Kajglem o tom, že Jaja Touré trénuje Slovan Bratislava. Jaké jsou vlastně cíle Slovanu Bratislava pod trenérem Jajou Tourém v té nové sezóně?
1: Nemyslím si, že sú ako keby iné ako pod trénerom Vajsom. Ciele sú jasné, vyhrať titul a vyhrať, respektíve dostať sa do pohárovej Európy. Minimum je teda konferenčná liga. Hovoríme samozrejme o hlavnej časti v tomto prípade teda o ligovej časti minimálne konferenčnej ligy. Tieto ciele sa nemenia a Slovan je ako keby aj dosť finančne závislý na tom, aby Slovan dosahoval tieto ciele. Fungovanie klubu, pardon, je to extrémne dôležité. Druhá stránka sú dlhodobé ciele. A to je niečo, podľa mňa, čo na Slovane takto precízne zadefinované dlho nebolo. A teraz ako nechcem, aby to vyznelo ako kritika toho, čo sa dialo posledných 6 rokov na Slovane pod vedením trénera Vajsa, pretože tréner Vajs je naozaj ten, to je najlepší tréner na Slovensku, ktorý svoje úspechy dosahoval, kde bol, v podstate Slovan doniesol do Ligy majstrov niečo, čo naozaj nebolo vydané našich geografických šírkach tak často. Ale jednoducho tie dlhodobé ciele stáli iba celé na tom, že Slovan musí hrať Európu a musí vyhrať titul. Teraz sú tie dlhodobé ciele postavené na tom, že Slovan chce hrať atraktívny, proaktívny futbal, vďaka ktorému bude môcť ako keby lákať pozornosť zahraničných klubov, zahraničných skautov, ktorí si potom následne môžu vyťahovať hráčov z toho klubu, aby Slovan mohol následne tých hráčov predávať a tým pomáhať svojmu klubovému rozpočtu. No ale na to potrebuje zároveň aj zapájať hráčov z akadémie, aby tí najbonitnejší hráči, teda tí mladí perspektívni, dostávali príležitosť. A práve to teraz, ako som už aj predtým spomínal pri tých dvoch hráčoch, tréner Jaja Touré robí. Čiže tie dlhodobé ciele sú v podstate prezentovať sa ako moderný futbalový klub v Európe, nielen hrou na ihrisku, ale aj svojim správaním.
0: Tak já myslím, že to bylo úplně vyčerpávající. Moc děkujeme za to, že jsme si mohli o Jajovi Tourému a o Slovanu Bratislava a o slovenském fotbale popovídat s kolegou ze Slovenského rozhlasu Martinem Kajglem. Přejeme krásnou středu.
1: Ďakujem aj vám, majte sa.
3: Čím dál více lidí jezdí na kole a běhá.
4: Snad za to mohou i kilometry Jiřího Ježíška.